0: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, penzia docecai, în toate zile de jivlienie Radio Pula.
1: HR Mreža. Oglasi. Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Eto, ima sve ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovo ljeto odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Dojdite i budite s nami u subotu na 11.7. u 8 uru večer u Raklju na 59. smotri narodne glazbe i plesa Puljštine. Vi invitiamo alla 50 novesima rassegna dei canti e balli popolari del Polese, sabato 11 luglio a Castelnuovo d'Arsia con l'inizio alle 20. Benvenuti, dobrodošli!
2: Dobro jutro, Istra!

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
3: This ain't Texas, oh. Ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, down, down, down. So pocket left.
4: U prepunoj areni jučer navečer svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival. Veliki interes publike obilježio je večer već uoči početka ceremonije, kada je crvenim tepihom prošetala brojna ekipa filma Svadba, kojom je i otvoren ovogodišnji festival. Možda je najdirljiviji trenutak bio dugotrajni pljesak kojim je puna arena pozdravila nedavno preminulog redatelja Zrinka Ogrestu. Glumci, autorska ekipa filma Svadba, dugo su se zadržali u druženju s publikom, puno tu bilo fotografiranja. Jučer je napravljena zapravo velika prekretnica hrvatske kinematografije. Više od 800 tisuća gledatelja u domaćem kinima pogledalo je film Svadbu. 800 tisućiti gledatelje film je sinoć gledao baš u areni i nagrađen je pozivnicom za premijeru filma Svadba 2 i poklon paketom Pulskog filmskog festivala. Hrvatsku himnu je pjevala jučer zaista fantastično Zoe Šestan u spratnju Zbora Zaro i Bruna Krajcara na klaviru. Lara Živolić izvela je pjesmu Sreća je dok još ima noći Danijela Načinovića. Luka Mihovilović izvo je pjesmu Gradnja amfiteatra u spratnju Miha i animirane projekcije koji su dočarali mitsku priču o nastanku Pulske arene. A glumica Nika Ivančić izvele prvi dio poetskog ciklusa prema stihovima Danijela Načinovića u scenski nastup Roka Vlačića isto na Mihu i animirane vizualne projekcije. Vidim da ste vidjeli već na društvenim mrežama kako je to bilo fantastično kada se na pozornicu popeo Live Morozin i zaključio svečanost izvedbom pjesme More Dimboko nebo visoko uz mlade pulske glazbenike. Jedan veliki zbor, više od 150 pjevača raspoređenih među publikom, pjevalo je prikazani tekst pjesme na video zidu i naravno završetak ceremonije prskalice i poruka Svemir u nama, kao i moto ovogodišnjeg festivala ispisano na velikom platnu kao simbol ovogodišnjeg festivala. I od sinoć pa eto tamo do srijede, odnosno četvrtka, svaki dan zaista bogati program Pulskog filmskog festivala, vjerujem i nadam se da pratite.